0: sing pokok kowe manut karo gustimu. Kon ngawur-ngawur kon ngidul-ngidul.
1: Ayo.
0: Apa kowe wae kowe karo dadate ming pono kawan.
1: Ayo.